اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 20 جولای سال 2026 میلادی برابر است با 29 تیر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی TRT هستید. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 18 و 30

الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمورگ 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورگ 13333 و آپتوس دیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورگ 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های یک فرهنگ هزار رنگ و میراث همدلی به سمعتان خواهد رسید.

0: خلاصه خبرها، رئیس جمهوری ترکیه 52 سالگرد عملیات صلح قبرس را گرامی داشت. فیدان بر لزوم بازگشت تهران و واشنگتن به مسیر دیپلماسی تاکید کرد. ترکیه تصمیم یونان برای تعطیلی 8 مدرسه ابتدایی متعلق به ترکان تراکیه غربی را محکوم کرد. واکنش تهران به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خوزستان. بقایی اعلام کرد مسئولیت گسترش جنگ منحصراً بر دوش آمریکاست. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج خواستار بازنگه داشتن بی قید و شرط تنگه هرمز شدند. ترامپ از تداوم حملات آمریکا علیه ایران برای 9 شب متوالی خبر داد و اسرائیل برای خانه‌های فلسطینیان در شمال قدس شرقی اشغالی حکم تخلیه و تخریب صادر کرد. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه 20 جولای با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نکست سوسیال 52 سالگرد عملیات صلح قبرس را گرامی داشت و ضمن ادای احترام به شهدای قهرمان و قدردانی از جانبازان تاکید کرد آنکارا هرگز مردم ترک قبرس را در مبارزه مشروعشان تنها نخواهد گذاشت. اردوغان همچنین با گرامی داشت یاد شهدای قهرمان و قدردانی از جانبازان در 52 سالگرد عملیات صلح قبرس فرار رسیدن 20 جولای عید صلح و آزادی مردم ترک قبرس را تبریک گفت و برای برادران و خواهران ترک قبرسی خود پیام درود فرستاد. وی تاکید کرد به عنوان سرزمین مادری و کشور زامن هرگز مردم ترک قبرس را در مبارزه مشروعشان تنها نخواهیم گذاشت. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی قطر در جریان سفر خود به دوحه ضمن تاکید بر ضرورت از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران میان ایران و آمریکا خواستار بازگشت دو کشور به چارچوب تفاهم‌نامه‌ای شد که پیشتر با میانجیگری پاکستان، مشارکت قطر و حمایت ترکیه تهیه شده بود. و اظهار داشت قطر با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و کانال‌های دیپلماتیک موجود در تلاش برای کمک به حل این بحران است و ترکیه نیز در این زمینه هماهنگی نزدیکی با قطر دارد. وزیر خارجه ترکیه با اشاره به پیامدهای اقتصادی و امنیتی رویارویی تهران و واشنگتن در منطقه هشدار داد که ادامه این روند میتواند به بی‌ثباتی گسترده‌تر منجر شود. وی با یادآوری حملات اخیر علیه زیرساخت‌های منطقه بر ضرورت بازگشت طرف‌ها به مسیر دیپلماسی تاکید کرد. وی همچنین تاکید کرد امنیت و ثبات قطر و منطقه با منافع ترکیه ارتباط مستقیم دارد و آنکارا به همکاری با کشورهای حوزه خلیج و دیگر کشورهای جهان اسلام برای یافتن راه حل‌های سازنده در قبال چالش‌های منطقه‌ای ادامه خواهد داد. فیدان روابط ترکیه و قطر را مبتنی بر پیوندهای تاریخی عمیق و یک شراکت راهبردی مستحکم توصیف کرد و گفت پایه‌های مناسبات دو جانبه در دوره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر شکل گرفته است. وی ضمن تسلیت درگذشت شیخ حمد به مردم قطر، او را رهبری دوراندیش نه تنها برای قطر بلکه برای جهان اسلام و جامعه جهانی خواند و تاکید کرد که اقدامات و دستاوردهای او همچنان آثار مثبتی در منطقه و فراتر از آن بر جای گذاشته است. وزیر خارجه ترکیه همچنین از نقش شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در ایفای نقش سازنده در تحولات منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های میان آنکارا و دوحه برای مقابله با چالش‌های مشترک تمجید کرد. فیدان با اشاره به نمونه‌های همکاری ترکیه و قطر در پرونده‌های منطقه‌ای مختلف گفت این همکاری‌ها از لبنان و افغانستان گرفته تا سودان، غزه، مسئله فلسطین و موضوع ایران بیش از پیش در منطقه مورد توجه قرار گرفته و به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شده است. وی با تاکید بر اینکه منطقه به جای رقابت به همکاری‌های سازنده نیاز دارد، تلاش‌های قطر در این مسیر را قابل توجه دانست و اظهار داشت کشورهای حوزه خلیج به ویژه قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عمان با توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ساختارهای دولتی پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. انجو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تصمیم یونان برای تعطیلی 8 مدرسه ابتدایی متعلق به ترکان تراکیه غربی را محکوم کرد و این اقدام را مغایر با مفاد پیمان صلح لوزان دانست و اعلام کرد یونان این مدارس را به بهانه تعداد ناکافی دانش آموزان تعطیل کرده و با اجرای این تصمیم شمار مدارس ابتدایی متعلق به ترکان تراکیه غربی به 76 مدرسه کاهش یافته است. کچلی همچنین به ایجاد موانع جدید در ثبت نام دانش آموزان پایه اول در نخستین مدرسه ابتدایی اقلیت ترک در اسکجه اشاره کرد و اقدامات را نمونه دیگر از رویه های سیستماتیک برای تضعیف حقوق آموزشی ترکان تراکیه غربی دانست. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تاکید کرد این تصمیمات و اقدامات نقض مفاد پیمان لوزان به شمار می رود و از یونان خواست به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق اقلیت‌ها و حقوق بنیادین بشر پایبند باشد. کچلی همچنین اضافه کرد یونان همچنان از اجرای برخی احکام دادگاه‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق ترکان تراکیه غربی و توصیه‌های نهادهای مهم اروپایی خودداری می‌کند. و افزود ترکیه به حمایت از ترکان تراکیه غربی برای حفاظت از حقوق و جایگاه قانونی آن ادامه خواهد داد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: مقام‌های تهران اعلام کردند حمله آمریکا به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخووین تعرض به زیرساخت‌های صلح‌آمیز این کشور است و ایران با قاطعیت از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. آنان وعده دادند در واکنش به هدف قرار گرفتن این نیروگاه در استان خوزستان واقع در جنوب غربی کشور دست به اقدامی متناسب بزنند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در این باره گفت حمله آمریکا به نیروگاه دارخووین که در حال ساخت است تعرضی خطرناک به زیرساخت‌های صلح‌آمیز ایران محسوب می‌شود. او با تأکید بر اینکه واشنگتن مسئولیت کامل پیامدهای تشدید ناامنی و بی‌ثباتی را بر عهده دارد، افزود ایران این اقدام تجاوزکارانه را به شدت محکوم می‌کند و برای دفاع از منافع ملی و امنیت خود اقدام متناسب را انجام خواهد داد. پیشتر نیز مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران تایید کرده بودند که نیروگاه دارخووین هدف حملات آمریکا قرار گرفته است. این تحولات در بحبوحه افزایش تشدید تنش‌های منطقه‌ای رخ می‌دهد. ایالات متحده حملاتی را علیه ایران انجام داده و تهران نیز در اقدامی تلافی جویانه تأسیسات و پایگاه‌هایی را در چند کشور منطقه هدف قرار داده است که به گفته مقام‌های ایرانی در اختیار ارتش آمریکا قرار دارند. تبادل آتش میان دو کشور در حالی در جریان است که تهران و واشنگتن در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهمی برای پایان دادن به خصومت‌ها و دستیابی به توافق صلح پایدار امضا کرده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 20 جولای در نشست خبری خود آمریکا را مسئول گسترش درگیری‌های نظامی دانست و تاکید کرد تهران تا زمانی که حملات علیه ایران ادامه داشته باشد در چارچوب آنچه حق ذاتی دفاع مشروع می‌خواند به این حملات پاسخ خواهد داد. بقایی افزود تمرکز ایران در شرایط کنونی بر دفاع از کشور است و مسئولان موظفند با تمام توان از نیروهای مدافع کشور حمایت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره توافق میان تهران و واشنگتن اظهار داشت این توافق بر اساس تعهدات متقابل شکل گرفته بود، اما به گفته او طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و نه تنها آن را اجرا نکرده بلکه برخلاف متن و روح توافق رفتار کرده است. به افزود ایران نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرده که به تعهدات خود پایبند نخواهد بود. بقایی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد این توافق به دلیل نقض تعهدات از سوی آمریکا عملا امکان اجرا از سوی ایران را از دست داده است و وضعیت این سند در شرایط کنونی روشن و مشخص است. وی مسئولیت گسترش جنگ را منحصرا متوجه آمریکا دانست و گفت واشنگتن با استفاده از خاک برخی کشورهای

منطقه و امکانات مستقر در این کشورها حملات خود علیه ایران را ادامه می دهد. اقدامی که به گفته او نقض حاکمیت و اصل حسن همجواری میان کشورهاست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در عین حال تاکید کرد تهران با کشورهای منطقه خصومت و دشمنی ندارد و افزود ایران روابط، اشتراکات و پیوندهای خود با همسایگانش را ارج می نهد. بقایی در ادامه از کشورهای منطقه خواست بر اساس تعهدات خود در چارچوب حقوق بین الملل اجازه ندهند از قلمرو یا امکانات آنها برای حمله به یک کشور دیگر استفاده شود. وی گفت اصل حسن همجواری ایجاب می کند هیچ کشوری اجازه ندهد خاک یا ظرفیتهایش برای اقدامات علیه کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره نقش اسرائیل در تحولات اخیر مدعی شد که این کشور همواره در تلاش بوده روندهای دیپلماتیک در منطقه را تضعیف کند و از هیچ مسیری که میتواند به ایجاد ثبات و امنیت کمک کند حمایت نکرده. بقایی با این حال تاکید کرد مسئولیت هر دولت در اجرای تعهدات خود مستقل از اقدامات بازیگران دیگر است و دولت‌ها باید از توان و اراده لازم برای پایبندی به تعهداتشان برخوردار باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه با اشاره به نقش همزمان دیپلماسی و توان دفاعی گفت تهران برای صیانت از منافع ملی خود به هر دو ابزار نیاز دارد و هر زمان استفاده از ظرفیت دفاعی را ضروری بداند از آن بهره خواهد گرفت. وی افزود که در مواقع لازم مسیر دیپلماسی نیز دنبال خواهد شد. وی در پایان تاکید کرد اقدامات ایران بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع انجام می شود و نیروهای مسلح این کشور تا زمانی که به گفته او حملات و اقدامات نظامی علیه ایران ادامه داشته باشد به دفاع از کشور ادامه خواهند داد. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج با انتشار بیانیه مشترک هر گونه ادعای یک کشور برای اعمال حاکمیت یا کنترل بر تنگه هرمز را غیر قانونی دانست و با الزام کشتی‌های بین‌المللی به دریافت مجوز یا پرداخت عوارض برای عبور از این آبراه راهبردی مخالفت کردند. این بیانیه پس از برگزاری نشست عالی رتبه امنیتی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج در بروکسل منتشر شد. نشستی که ریاست مشترک آن را کایا کالا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجی بحرین بر عهده داشتند. در بیانیه مشترک آمده است هیچ توافق دو جانبه، تفاهم یا یادداشت تفاهمی میان کشورها نمیتواند به طور غیرقانونی حق عبور از یک تنگه بین‌المللی را تنظیم یا محدود کند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج تاکید کردند که بر اساس حقوق بین‌الملل حق عبور از تنگه‌های بین‌المللی برای همه کشورها تضمین شده و نمیتوان تحت کنترل یا منوط به مجوز هیچ کشوری قرار گیرد. دو طرف همچنین بار دیگر اعلام کردند که آزادی ناوبری از جمله عبور از تنگه هرمز بر اساس حقوق بین الملل و آن گونه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده تضمین می شود. در ادامه بیانیه آمده کشتی های همه کشورها از این حقوق برخوردارند و هیچ کشوری نمی تواند این حقوق را تعلیق، مختل یا به هیچ شرطی منوط کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از بازگشت به واشنگتن از مراسم فینال جام جهانی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که نیروهای آمریکایی ضربه‌ای بسیار قدرتمندی به ایران وارد کردند. وی گفت ما امشب دوباره ضربه‌ای بسیار سختی به آنها زدیم و این کار را برای احتمالاً 3 وطن پرست بزرگ انجام دادیم. امشب برای سربازان آمریکایی دوباره به ایران حمله خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره تلفات نظامیان این کشور ابراز تأسف کرد و مدعی شد افرادی که جان خود را از دست دادند در حال مبارزه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بودند. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه ایران را از ساعت 19 به وقت شرق آمریکا آغاز کرده. حملاتی که به گفته این فرماندهی نهمین شب متوالی عملیات نظامی آمریکا علیه ایران محسوب می‌شود. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانمندی‌های نظامی ایران است که به ادعای این نهاد برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می شود. ارتش اسرائیل در ادامه کارزار فزاینده علیه حضور فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی 22 حکم تخلیه و تخریب برای خانه‌های فلسطینی در شهرک کفر عقب در شمال قدس شرقی اشغالی صادر کرد. استانداری قدس در بیانیه اعلام کرد نیروهای اسرائیلی به این شهرک یورش برده و پیش از اجرای عملیات تخریب احکام تخلیه را برای تعدادی نامشخص از منازل توزیع کردند. بر اساس بیانیه به مالکان فلسطینی تنها یک هفته فرصت داده شده تا پیش از تخریب خانه‌های خود را تخلیه کنند. استانداری قدس پیشتر نیز اعلام کرده بود که مقام‌های اسرائیلی اخطار توقف ساخت برای حدود

0: ده 20 خانه در این شهرک صادر کردند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در دیدار با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار حمایت واشنگتن از خروج نیروهای اسرائیلی و افزایش پشتیبانی از ارتش لبنان شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا این دیدار در آغاز سفر رسمی رئیس جمهور لبنان به واشنگتن و در محل وزارتخانه برگزار شد و دو طرف درباره توافقنامه چارچوب سه جانبه ایالات متحده، اسرائیل و لبنان به گفتگو پرداختند. وزیر خارجه آمریکا در این نشست بار دیگر بر تعهد واشنگتن به اجرای موفقیت آمیز چارچوب سه جانبه تاکید کرد و از تلاش‌های لبنان برای برقراری صلح، احیای اقتصادی و تأمین آینده‌ای بهتر برای مردم این کشور حمایت کرد. از سوی دیگر دفتر ریاست جمهوری لبنان در بیانیه اعلام کرد که اون در این دیدار بر ضرورت همسویی مواضع بیروت و واشنگتن در اجرای چارچوب سه جانبه میان لبنان، اسرائیل و آمریکا از طریق تضمین مرحله نخست خروج نیروهای اسرائیلی از اولین منطقه آزمایشی تاکید کرده است. رئیس جمهور لبنان همچنین خواستار افزایش حمایت‌های آمریکا از ارتش و دیگر نهادهای نظامی کشورش شد و بر لزوم اتخاذ تدابیری برای گسترش سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی آمریکا در لبنان به ویژه در بخش‌های انرژی، مخابرات و حمل و نقل تاکید کرد. و خبر آخر این که سازمان خدمات اضطراری اوکراین روز یک شنبه 19 جولای اعلام کرد که در پی موجی از حملات شبانه روسیه به کیف، پایتخت این کشور، یک نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلام این نهاد، حملات موجب وقوع چندین آتش سوزی در نقاط مختلف کیف شده. به زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب رسانده، ساختمان‌های غیر مسکونی را هدف قرار داده و بقایای ناشی از حملات را در مناطق باز پراکنده کرده است. این سازمان در گزارشی که در فیسبوک منتشر شد اعلام کرد نیروهای امدادی در محل حضور دارند و عملیات مهار آتش سوزی‌ها و پاکسازی آوار را ادامه می‌دهند. در حمله جداگانه با پهپاد یک قطار مسافربری در منطقه زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین هدف قرار گرفت. ایوان فدروف فرماندار منطقه زاپوریژیا در تلگرام اعلام کرد که در این حادثه یک نفر زخمی شده است. نیروی هوایی اوکراین نیز به طور جداگانه اعلام کرد که در جریان حملات شبانه 18 موشک 108 پهپاد را رهگیری کرده است. در همین حال ولادیمیروف فرماندار منطقه استاوروپول در شمال روسیه اعلام کرد که پس از حملات شبانه آتش سوزی در یک مرکز صنعتی این منطقه رخ داده است. ولادیمیروف در تلگرام نوشت این محل از مناطق مسکونی فاصله دارد و هیچ تهدیدی متوجه ساختمان‌های مسکونی نیست. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: اخبار جهان به 41 زبان جهان را از آدرس trtvotworld.com دنبال کنید.

عمارت‌ها، سفره‌ای برای همه. چه چیزی یک شهر رو آباد می‌کنه؟ قلعه‌ها و مساجد سنگی آن یا مناره‌هایی که سقف آسمان را شکافتند. در معماری کهن شهرهای آناتولی وجود یک ساختمان نماینده وجدان آن شهر بود. اگر دود دودکش آن ساختمان به هوا می رفت، هیچ کس در آن شهر گرسنه سر بر بالین نمی گذاشت. اگر در آن باز بود، هیچ مسافری در راه نمی ماند. امروز از شگفت‌انگیزترین معجزه سفره در تاریخ بشریت سخن می گوییم. از آن دژهای مهربانی که در آن هرگز از کسی نمی پرسیدند تو کی هستی؟ جایگاه و مقام فقط پشت در می ماند و تنها انسان بودن کافی بود. عمارتها یا به قول ما در ترکی ایمارتلر. قرار است نه فقط یک آشپزخانه بلکه یک پیمان اجتماعی را که با عطر نان در هم آمیخته بود کشف کنیم. اگر آماده اید، بفرمایید تشریف بیاورید به سفره بزرگ تمدنی که هرچه بیشتر تقسیم می کرد، سیرتر می شد. عمارت از نظر ریشه واژه از عمران و آباد کردن می آید. این نامگذاری تصادفی نیست. در باورهای کهن آباد کردن یک مکان فقط به معنای ساختن ساختمان نبود، بلکه عمارت در قدیم یعنی آنجا را قابل زیستن، سرزنده و سیراب از برکت کردن است، به طوری که مردم آنجا هم شکمی سیر و هم دلی آسوده داشته باشند. در بافت شهری عثمانی عمارت‌ها معمولاً در قلب یک کلیه یا مجموعه بزرگ اجتماعی قرار می گرفتند. مسجد روح را نمایندگی می کرد، مدرسه عقل را و عمارت جسم را. شهر با برکتی که از این آشپزخانه های بزرگ منتشر می شد نفس می کشید. در سراسر امپراتوری عثمانی از ادیرنه تا قدس و از بورسا تا سارایو هزاران عمارت وجود داشت. این آشپزخانه ها بسیار فراتر از یک نهاد خیریه بودند. آنها در حقیقت نظام تأمین اجتماعی دولت به شمار می رفتند. هر روز پیش از طلوع آفتاب دیگهای عظیم به جوش می آمدند و سوپهای بخارآلود برای فقرا، طالبان علم و مسافران شهر به نشانه ای از امید تبدیل می شدند. اما این چرخ عظیم چگونه می چرخید؟ هزینه تهیه این غذاها برای هزاران نفر از کجا تأمین می شد؟ پاسخ بار دیگر در همان نظام جاودانه نهفته بود، بنیاد وقف. این نظام چنان چرخی عظیمی بود که نمک سوپ عمارت از یک دریاچه وقفی در کیلومترها دورتر می آمد. هیزم آن از جنگل‌های وقفی و برنج آن از مزارع وقفی دوردست تأمین می شد. طبیعت و انسان همچون دستی نامرئی دست در دست هم برای گستردن سفره دیگری تلاش می کردند. این چرخه باشکوهی بود که در آن نیکی خود را تغذیه می کرد و مالکیت به خدمت تبدیل می شد. شگفت‌انگیزترین ویژگی عمارت‌ها اصل برابری سر سفره بود. هر کسی که از در وارد می‌شد، مهمان خدا به شمار می‌رفت. در یک سو دانشجوی مدرسه‌ای که مشغول فراگیری علم بود، در سوی دیگر فقیری از کوچه و بازار، در یک طرف صاحب کاروانی که خسته از سرزمین‌های دور آمده بود و در طرف دیگر درویشی که هیچ پناهگاهی نداشت. همه از یک دیگ غذا برمی داشتند. ثبت منوها در وقفنامه‌ها اسناد همین ظرافت و ادب هستند. برای مثال در آن عمارت عظیمی که فاتح سلطان محمد به نام خود در استانبول بنا کرد، صبح‌ها حتما سوپ عدس یا سوپ برنج و شب‌ها آش گندم سرو می‌شد.
شبهای جمعه اما به جشنی واقعی تبدیل می شد. گوشت بره، پلو و زرده‌ای که با عسل شیرین شده بود بر سر سفره ها قرار می گرفت. اما مسئله اصلی فقط سیر کردن شکم ها نبود، بلکه حفظ کرامت انسان ها مسئله اصلی بود. امارت نام آن ظرافتی است که در کنار از بین بردن گرسنگی، سپری برای عزت نفس انسان نیز می شود. بی تردید با شکوه ترین امارت ها در دل مجموعه های بزرگ بنا می شدند. امارت سلیمانی را تصور کنید. آن بنای عظیم که هر روز بیش از 1000 نفر را سیر می کرد و روزی که دود از دودکشای عظیم آن بلند نمی شد، حتی به عنوان نشانه ای از قیامت تلقی می شد. یا امارت نیلوفر هاتون در بورسا، این سفره که با مهربانی یک زن بنا شد، قرنها پناهگاه مسافران و غریبان بود. هرچه صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم، بیشتر در می‌یابیم که این آشپزخانه‌ها صرفاً مراکز

توزیع غذا نبودند، بلکه یادمانهایی از مهمان نوازی به شمار می رفتند. به امارت هاسکی سلطان در قدس فکر کنید. این بنای عظیم که به دستور خرم سلطان همسر سلطان سلیمان قانونی ساخته شده، تنها غذا توزیع نمی کرد، بلکه خوراک از پای مسافران را نیز فراهم می ساخت و داروی مهمانان بیمار را تأمین می کرد. در این امارت ها هر روز هزاران نفر غذا می خوردند و این کار با چنان نظم و ترتیبی انجام می شد که حتی برای نیازهای خارج از فصل نیز همیشه ذخیره آماده وجود داشت. امارت بندرگاه امن یک شهر بود. اگر دودی از آن برمی خواست، مردم به وجود عدالت در آن شهر ایمان می آوردند. نمک سوپ یک امارت شاید از دریاچه‌ای وقفی در قونیه می آمد و هیزم آن از جنگل‌های وقفی شهر بلو تأمین می شد. سراسر جغرافیا همچون دستی پنهان برای سیر کردن یکدیگر به حرکت در می آمد. بعد از قرنها که دود این دیگهای عظیم به هوا می رفت، با لرزش‌های امپراتوری آنها نیز آرام آرام سرد شدند، اما روح سفره گستردن هرگز از کدهای ژنتیکی این سرزمین پاک نشد. امارت‌ها به تدریج جای خود را به آشپزخانه‌های عمومی مدرن، آشپزخانه‌های شهرداری‌ها، چادرهای ماه رمضان و سنتی دادند که هنوز هم ادامه دارد. نان مهربانی یا نان معلق که نانی است که هزینه آن از پیش پرداخت شده است. شکل‌ها تغییر کرد، فرم‌ها عوض شد، ساختمان ها مدرن شدند، اما فلسفه بنیادین وقف مهربانی همان است که بود. کسی که همسایه‌اش گرسنه باشد و خود سیر بخوابد از ما نیست. امروز ملموس‌ترین وارثان امارت ها آشپزخانه های مدرنی هستند که توسط شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد اداره می شوند. غذا دیگر فقط در یک ساختمان توزیع نمی شود، بلکه با خودروهای پذیرایی سیار تا در دانشگاه ها، مقابل بیمارستان ها و حتی به دست کسانی که در شبهای سرد زمستان در خیابان کار می کنند می رسد. اصل مشهور امارت، یعنی هیچ کس را دست خالی بر نگرداندن، هنوز زنده است. آن ظرافتی که فاتح در وقف نامی خود سفارش کرده بود، یعنی حمل مخفیانه غذاها در ظرف‌های دربسته، امروز در بسته‌های غذای گرم که به خانه‌ها ارسال می‌شود و کارت‌های کمک رسانی بینامونشان دوباره جان گرفته است. امارت‌ها یک حقیقت را به ما آموختند: اگر به اشتراک بگذاریم سیر می‌شویم و اگر از هم جدا شویم از میان خواهیم رفت. آشپزخانه‌های عمومی امروز، سفره‌های بزرگ افطار که در ماه رمضان برپا می‌شوند و دست‌های پنهانی که به خانه‌های دانشجویان می‌رسند، همگی آخرین دودهایی هستند که از دودکش همان عمارت‌های کهن برمی‌خیزند. بر سر این سفره‌ها فقط شکم‌ها سیر نشدند، بلکه انسانیت نیز سیراب شد. هر لقمه‌ای که تقسیم می‌شود، بخیه است که بر زندگی فرد دیگری زده می‌شود و همان بخیه نیرومندترین پیوندی است که یک جامعه را در کنار هم نگه می‌دارد. عمارت‌ها میراث گذشته، وجدان امروز و امید فردا هستند. هر لقمه‌ای که تقسیم می‌شود، نه تنها یک شکم، بلکه آن پیوند نامرئی و مقدسی را که جامعه را در کنار هم نگه می‌دارد، تغذیه خواهد کرد. عمارت‌ها که سفره‌ای برای همه بودند، آشپزخانه مهربانی را برای ما به میراث گذاشتند. شاید آن دیگ‌های بزرگ دیگر در جای خود نجوشند، اما آن روحیه در هر غذای گرمی که به دست نیازمندی میرسد حضور دارد. در قسمت بعد از خاموشترین، رازآلودترین و شاید ظریف‌ترین شکل نیکی سخن خواهیم گفت.
از آن نقاط معجزه آسایی که در آن هیچ کس دیگری را نمی بیند و پول را برای نیازمندان بی سر و صدا می گذارد. سنگ های صدقه و نان. تا دیدار دیگر در ظرافت نیکی بی سر و صدا در مسیر نیکی و بر سر سفره مهربانی بمانید. دستی برای نیکی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان درست در همان لحظه کامل می شود. هفته آینده در میراث مهربانی دوباره دیدار خواهیم کرد. بدرود. میراث همدلی.

هر سرزمینی نوایی دارد، نوایی که از ژرفای جان آن برمیخیزد. در جایی این نوا در نجوای بادهای کویر نهفته است، در جایی دیگر در سکوت دشتهای بیکران و در سرزمینی دیگر در نفس عمیق جنگلهای کهنسال تنین میافکند. اما جایی نیز هست که صدایش تنها از دل طبیعت برنمیخیزد، بلکه با تپش قلب انسان در هم میآمیزد و به ضرب آهنگ زندگی بدل می شود. در کرانه های دریای سیاه، آنجا که کوه آغوش بر دریا می گشاید، مه هر بامداد چون حریری سپید بر دامنه دره‌ها می نشیند و باران بیان که از بخشیدن خسته شود خاک را جان می بخشد، زندگی با ریتم آغاز می شود. در کوبش موج بر ساحل، در خروش روتای خروشان، در آهنگ دستانی که در باغهای چای به کار مشغولند و در آوازهایی که بر فراز ییلاق‌ها می‌پیچد، یک هارمونی جاودان جاری است. و آن هنگام که این هارمونی زبان می‌گشاید، در سیم‌های کمانچه دریای سیاه جان می‌گیرد.

آناتولی در گذر سده ها سرزمین دیدار فرهنگ ها، تمدن ها و باورهای گوناگون بوده است. سرزمینی که هر گوشه آن صدای خیش، رنگ خیش و روح خیش را آفریده است. اگر آناتولی مرکزی با نغمه های آرام باقلما شناخته می شود، اژه با گام های باوقار زیبک و آناتولی شرقی با ژرفای آوازهای اوزون هوا، دریای سیاه نیز شور زندگی، همدلی و شوق زیستن را به سه سیمه کمانچه سپرده است. این اقلیم سخت که میان کوههای استوار و دریای سرکش شکل گرفته به مردمانش شکیبایی، دلاوری و زیستن در کنار یکدیگر را آموخته است. از همین رو نوای کمانچه تنها روایتگر موسیقی نیست بلکه حکایت زندگی است. آوایی است که گاه خاطره کودکی را زنده می کند، گاه مه نشسته بر ییلاق ها را پیش چشم می آورد و گاه شادی و اندوه مردم دریای سیاه را در یک نغمه به هم می آمیزد. از همین روز که این ساز هنوز هم یکی از زنده ترین نمادهای هویت فرهنگی این سرزمین و حافظه بیدار آن به شمار می آید. هرچند درباره ریشه های تاریخی کمانچه دریای سیاه دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، اما آنچه تردیدی در آن نیست، پیوند ناگسستنی این ساز با روح این سرزمین است. این ساز کوچک که با صبر دستان استادکاران جان می‌گیرد، تنها از چوب و سیم ساخته نشده است، بلکه از خاطره، احساس و زندگی مردمان دریای سیاه شکل یافته است. از جشن‌های عروسی تا آیین‌های ییلاق، از همیاری‌های روستایی تا سوگ سرودها، کمانچه در تمام لحظه های زندگی حضور داشته، گاه زبان اندوه شده و گاه راوی شادی. و چنین است که روح مشترک این دیار را نسل به نسل به دوش کشیده است. هورون در دریای سیاه تنها یک رقص محلی نیست. تصویری زنده از همبستگی، یگانگی و فرهنگ زندگی جمعی است. هنگامی که شانه ها در کنار هم و گام ها با ریتم کمانچه به حرکت در می آیند، گویی موج های دریا، خروش رودها و وزش باد در جان انسان جاری می شود. هورون زبان بی کلام مردمانی است که همواره در آغوش طبیعت زیستند و سنت دیرینه ی همیاری را همچون گنجینه ای گرانبها پاس داشتند. پررنگ ترین مضمون ترانه های دریای سیاه دلتنگی، غربت، عشق و انتظار است. این نغمه ها سالیان دراز حسرت کسانی را روایت کردند که دیار خود را ترک گفته و رهسپار سرزمین های دور شدند. اما اندوه در فرهنگ مردم دریای سیاه هرگز پایان داستان نیست، بلکه آغازی دوباره برای امید است. از همین رو کمانچه و ترانه های این دیار هر کجای جهان که تنین انداز شوند، پلی از احساس میان فرزندان دریای سیاه و زادگاهشان می سازند. و مگر می توان از دریای سیاه سخن گفت و از تولوم یاد نکرد؟ تولوم و کمانچه دو صدای متفاوت از یک روحند. یکی با نفس سخن می گوید و دیگری با نوازش آرشه. گاه در یک جشن دوشادوش هم شنیده می شوند و گاه هر یک در دره‌ای دیگر روایت خیش را زمزمه می کنند. اما آنچه هر دو در دل دارند یک حقیقت است. شادمانی تعلق داشتن به این خاک. موسیقی دریای سیاه تنها گوش را نمی نوازد، بلکه روح را به خانه باز می گرداند. گاه نوای کمانچه عطر باران را با خود می آورد، گاه شوری دریا را و گاه سکوت بنفشه های وحشی را که بر دامنه های سرسبز ییلاق ها شکفتند. شنونده بیان که خود بداند، رهسپار سفری در ژرفای خاطرات خیش می شود، چرا که موسیقی کهن‌ترین و صادق‌ترین زبان یادآوری است. هرچند جهان هر روز جامعی تازه بر تن می‌افکند و فناوری چهره زندگی را دگرگون می‌سازد، اما کمانچه دریای سیاه همچنان با همت استادان و شور نسل‌های جوان به حیات خود ادامه می‌دهد. سازی که از خانه‌ها تا ییلاق‌ها، از جشن‌ها تا حلقه‌های هورون همواره همراه زندگی بوده است. نه تنها با نغمه هایش، بلکه با خاطره هایی که در سینه دارد، با روح همدلی که زنده نگه داشته و با پلی که میان گذشته و آینده ساخته است، همچنان حافظه زنده دریای سیاه باقی مانده است. در سفر آینده

رهسپار گوشه‌ای دیگر از جهان ترک خواهیم شد تا این بار رد نوایی دیگر را دنبال کنیم، زیرا آنچه ریشه های ما را زنده نگه می دارد تنها گذشته نیست، بلکه صداهایی است که از دل گذشته برخواستند و تا امروز در گوش زمان تنین انداز ماندند. هرچه بیشتر به این صداها گوش پسپاریم، یکدیگر را عمیق‌تر خواهیم شناخت و شکوه فرهنگ مشترکمان را روشن‌تر احساس خواهیم کرد. تا دیداری دیگر، باشد که دلتان سرشار از ترانه، راهتان آراسته به فرهنگ و قلبتان لبریز از امید و روشنایی باشد.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو